nên là công tác nó để gần cái bè thì ghé xem tại vệ đoa loại nó làm tháo lọc bù làm tháo lọc làm tháo lọc cầm cạp tháo lọc cạp cạp là coi cái đồ ăn này được có thể mang đi có gửi này gãi nửa cái bọt bớt bớt chú ấy đồ ăn ngay chú ấy dùng lọ lọ liều này.

chỉ có ăn mò đùng làm đi ạ họ hàng ngày đâm chỉ pha là phun vào lấy đâm nó là con tạ thế lan vô nó là con tuổi mua thế lan mà có chọc nhà bọn lan buồn muộn tay tấm này cái gì sẽ ăn được nào nhào nhào làm cao toa bạc một thao là giặc là bạc toa làm cao nhào nhào na đoa đã đơn đơn sùn cái sọc ô phun thì cái viên về chuyện bạc mà đặc lao thì phun đào gắn ngắn cầu về hình cầu hình

chẳng biết mượn trẻm đá em bé ra trẻ chẳng bé phải bí mà bé mai trẻ đúp này tự ấn đập họ đại cả phải bí mà bé mị chìm nha bí tựa bé ai tựa đuôn nên là con trai lặn dù căn ở trụ tì là cả trai lặn ea lang có cả trai em nè buồn sáng cắn buồn này ơ ra bê.